Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

jaggu gikk en I vaskinens mån. Han rusla bortåt og skulle flån. Han grøss I det samme da han fikk sjån. For kjøtt vart det ikke hans butt

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: fra festspillene i Bergen, og bak meg her på scenen i Grieghallen, står Nkono-koret klar til å synge en sang som heter Hoanna, Hoanna.
1: Kan du tilgi meg?

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Nei, ikke TV, men en Maurits kjente de sikkert til. Toppløper og praktamatør. Gikk på snøplokanten hjemme til fra Lillehammer etter at han hadde gått birkebeineren. En Hansa som tok seg stuen midt under løpet til å henge på stava og studere et harasbår. Men det var den gangen det, og ikke nå.

traktor som hun ofte kjører i. Og helst på Riksvei 4, for det syns den er så trivelig. Og vegen, den er så diger, og da breier han seg godt. Og for alle biler tuter, nei det har han nok ikke helt forstått. For han kjører jo så sakte, han har aldri dårlig tid. Men alle som er baken, de vil jo aller helst forbi. Og de sitter bak og banner, og det høres mangt et stønn. Men

Så skjerper de seg bak i køen, og de håper noe skal skje. For de nærmer seg en busslomme og tenker takk for det. Nå svinger den sikkert av, og

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

som falt. Vi må glemme det som smerter, verne alt som har verdi. La oss fremme i våre hjerter

0: Det var den stilleste timen. Gaten var tom og forlatt. Dagen var dag, men så med et slag stanset tiden, og dagen ble natt.
1: De var på feil side av gaten. De var på feil side av meg. Og på noen sekunder gikk jo

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, riktig god torsdagskveld og hjertelig velkommen åt her på sagt en ny sesong på dansegolvet på Valdresradion, og navnet mitt er Kristian Finnsveen, og ja, det har vært dansegolvet sendinger løp gjennom sommerferien, men det har vært hermetikk på boks I opptak, men nå vi på plass med nye takter og nye runder på dansegolvet, og ja, jeg regner med at vi skal finne noen gode leker og få noe god musikk utover høsten. Det var selvsagt Oddvar Nygaards kvartett og med om Svein Nyhus på fele, og det var I sektorslag. Det pleier vi å ofte balle med, og det skal vi fortsette å gjøre, og vi skal fortsette med litt musikk fra Nord-Gudbrandsdalen, og det nye Ringnesyn, og det blir enda en gang en liten nygårdslek. Det en mazurka som

Ja, det var mazurkaen på ball i Huskestugunen. Det var Oddvar Nygaard, og det var nye Ringnesin som led den mazurkaen. Jeg håper folket der ute har hatt en fin sommer. Det har kanskje vært litt så som så med været her. Undertegnede har vært i Nord-Norge i sommer og hatt en ja, på grensa til solbrent, faktisk. Men det skal nå gå an å spille litt gammeldans, og enten en må gjøre det inne, eller om en kan ta en buskspilltone ute. På dansegulvet har vi haft som tradisjon før ferien å spille gammeldans fra mange kanter til Norges land, og det skal vi gjøre framover. Og nå skal vi gjøre en tur åt Telemark, faktisk. Orkester som kalles for Tones Orkester, og de helte i Telemarkskanten og ja, rundt om i Telemark. Og orkesterlederen, det er jeg som heter Tone Nordheim Klausen, og så er det med en kar som heter Tor Olav Holte, og Svein Bjørnsen og Roy Flutten, og så er det en Kolbjørn Smelin som utgjør Tones orkester. Vi skal få et par leker til dem nå, og vi skal først få en polka som heter Lottenhass Fråstall Haugreset, og det er en Tollef Stave som

Ja, det var valsen Tone til mor, det med Tones orkester. Ja, vi har haft en sommer, og med sommeren så følger det som regel med en landsfestival. Og vi må vel gratulere alle vinnere og medaljører og finalister som deltok på landsfestivalen på dansegulvet. Og tradisjonen tru, eller som sagt, så var det vel som det bruker å være, at Gudbrandsdølene, de kårer vel også det meste som var av topplasseringer, men vi har mange gode plasseringer av lokale helter fra Valdres her. Og Tom Kjetil Tørstad tok en kjempefin treaplass i Durspel seniorklassa, og der er det så hard konkurranse og så mange gode utøvere at må vi kunne kalle en kjempegod, solid prestasjon til Tom Kjetil. Og sønnen Torjus Tørstad, han tok en fin treaplass i Durspel juniorklassa. Og så deltok både far og sønn, og de tok en fin femteplass. Det var rett bak finalen. Det var vel jeg lurer på om det er Samspill den klassa heter. De spilte turadder i hop i LFL. Så vi må gratulere åt dem. Og som ikke det var nok, så deltok Valdres turadderlag. De gjorde jo sterkt på Storefjell og Venn, og de gjorde en god figur på landsfestivalen òg. Og der tok de en fin femteplass. Det var rett bak den litt kjei plass, kanskje, for det var rett bak finale, men likevel var det en kjempesterk prestasjon til Valdres turadderlag. Da skal vi over på en platedebutant. De har holdt på en stund som gruppe. De heter Ein Halve Maune eller et eller annet i den duren. De er fra i Sogn og Sunnfjord og Luster på den kanten. Og det er en gruppe som ble starta i 2016. Og de som er med i den gruppa, de spiller mye tradisjonsstoff fra borti der. Det gjør de, men de som er med der, det er Norill Therese Nordheim. Hun spiller turadder. Og så er det med en trekkspiller, han heter Emil Horstad. Og så er det Mathilde Skjæret, hun spiller hardingfele. Og så er det Anders Vassli Brekke, han spiller kontrabass. Og så er det Henning Lad, han spiller gitar. Og de ble nummer tre i gruppespillklassa, og det er jo meget sterkt. Og nå har de akkurat gitt ut ei plate, så vi skal vie dem litt oppmerksomhet i kveld. Og vi skal først få en hamburger, og det er en hamburger Bertha Kreken etter Nils

Ja, en halv måned er det vi har hørt. Og etter Bertha Kreken, etter Nils Ormberg, det var en hamburger, så fikk vi en stygg god renlender, og den heter jo Gode renlender etter Sjur Hersevold. Og Sjur Hersevold, det var en wow, er en stor inspirasjonskilde for dem, særlig i Luster og i området der. Han, Sjur Hersevold, han levde fra 1919 og gikk bort i 1994. Og han var fra Jostedalen og var åpenbart en viktig spillemann og en kjempegod hardingfjell utøver. Og som sagt, en stor kilde og inspirasjon. Og er mye brukt som kilde, og mye lekene så er mye brukt den dag i dag. Og denne der gode renlenderen, den er etter om Sjur Hersevold, og vi skal få gruppa en halve måned en tur til, og de skal spille en masurka etter om Sjur Hersevold, og den heter nå så

Ja, Jotunlaget var det, og vi skal som sagt få en lek til, og en liten påskjønnelse, en liten heder og en Tom Kjetil også, tross alt, som tok en kjempefin treplass i durspillklassen. Så her kommer Jotunlaget med den siste vals, som er komponert om Tom Kjetil Tørstad.

Den siste vals var det, og det var YouTube-laget som spilte valsen oss, Tom Kjeltil Trøstad, den siste vals som sagt. Da skal vi høre gruppe som vi har hørt forholdsvis mye på dansegulvet, og det er Overstokk og Sten, og de var også med på dansfestivalen, og de tok en fin femteplass, og de spilte finalen, og det er slett ikke verst, den ene trekspilleren i Overstokk og Sten har vært ganske dårlig form, og heldigvis på bedringens vei, så det var gjørs god bedring, og det var godt gjort å spille så til en finaleplass og femteplass på gruppespill i, på landsfestivalen som var på Vestnes i år. Så da skal vi få en lek til Overstokk og Sten, og det er en vals som heter Gauvast valsen på Nordmøre.

Ja, det var over stokk og stein og Gauast-valsen på Nordmøre. Og det var litt av en vals, det, gutt. Det var i hvert fall litt høgdeskrekk på fjellene. Lommundalen, det skal være aldeles sikkert. Da skal vi få noe trekkspillmusikk. Og Kongsberg Trekkspillklubb, de har blitt litt bortskjemte. De har fått noen førsteplasser på landsfestivalen de siste åra. Men i år måtte de ta til takke med en tredjeplass, men det er slett ikke dårlig, det. Og nå skal vi høre Kongsberg Trekkspillklubb med en rennlender, og det er en rennlender etter Helene Vulsberg, hørtes det.

Det var Kongsberg Trekkspillklubb, det. Og da har vi på en måte oppsummert landsfestivalen slik langt på vei. Så vi skal gi en liten hundrøtt en festival som ikke finnes mer, og det er Titanofestivalen, som også var en kjent og kjær festival, og et høydepunkt i året for mange. Vi skal høre en gruppe som heter Jannes Kvartett, og de er svenske, og var vel mest aktive på 80-tallet, fikk der omkring og spiller mye juldalbord, selvsagt, og mye ymse, og det var fire karer, det var Jan Skogsund, og så er det Lars Hammerbeck, og så er det en som heter Allan Gustafsson, og så er det en Ingvar Kolen som utgjorde Jannes Kvartett, og de spilte Titano-låten, og det var en, det er en snoa som en nordmenn har gjort, og han er fra nede på Kongsbergkanten, det heter Sigmund Derli. Så her kommer Jannes Kvartett, og

Ja, det var Jannes kvartett og Titano-låten, og vi skal få en lek til med Jannes kvartett, men før vi slipper til dømme, så skal jeg bare nevne e-postadressa åt programmet på dansegulvet som det går an å bruke hvis det er noe ønsker om noe leker eller andre ting som det kunne vært snodigt for programlederen i på dansegulvet å vite, og da er det e-postadressen som er som følger. Det er dansegulvet@gmail.com, dansegulvet@gmail.com, og det er bare å sende e-post, og så går det jo an, og så gå på Facebook og på Messenger og søke meg opp der, og så går det an å sende ikke brevbomber, men melding i alle fall om eller ønsker deg eller ris eller ros, og dere måtte være, så det er det bare å gjøre. Vi skal som sagt høre Jannes kvartett en tur til, og en lek som kalles Polkan går, og det er et polka-popperi. Og det er en som svenske til som har en finger med å spille når det gjelder den, og han heter Jørgen Sundqvist. Og hvis det er noen som har hatt trekspill på reparasjon åt Hornås musikk i Oslo, for eksempel for noen år siden, så kunne det være stor sjanse for at det var Jørgen Sundqvist som reparerte spill her. Selvte et spill hvis du kjøpte et nytt etter han jobbet åt Hornås i en del år. Og jeg har hatt trekspillet til service der selv, og det var helt topp og alt i orden når jeg fikk det, så det var fine greier, og han er også en meget habil trekspiller. Og vi skal nå få Polkan går. Det var altså et polka-popperi, og det er Jannes kvartett.

Ja, det var Polka Potpourri, og det var Jannes kvartett. Vi skal få en gjeng med studenter, eller i hvert fall snøvestridende spillmesslag, og det er en kallet studentspillmesslag, så det består av unge, tøffe, fremadstormende, dyktige musikere, og vi skal få en rellender, skråstrekk, svinglender, som kalles Johan på loftet, og det er en den er nok svensk, i alle fall så er komponisten svensk, han heter Lars Gustafsson, og med på denne leken der så er det med litt tekst og vokal, en tøff liten rennersak.

Ja, det var snøvelsfrittende spillmesslag, men liten tøff sak, Johan på loftet. Da skal vi få høre en liten render til med tekst, og det er en gruppe som kaller seg Firo, og det er jo Mari Midtli i spissen som er på sang og synger på et høyt nivå, og det er en gammel tradisjonell renleder, men det er gjort på tekst i senere tid sannsynligvis, og den leken heter Gamle Marit, og det er Firo.

Ja, det var Firo, det. Og de fire sushi i denne sammenhengen, de har gjort litt utskifting i løpet av tida, helt sagt. Men det var altså Mari Midtly som sang, og så en Øyvind Sandum med på trekkspill, og en Mats Erik Øyde er med på trekkspill, og så er det en Bjørn Kåre Øyde på fele. Og så har de vel, jeg lurer på om ikke det er helt feil, hvis jeg sier Øyvind Sandum ga seg, så er det en og så har de fått inn en kar på gitar, og jeg tror han heter Frikk Heilo, altså. Så vi skal få en lek til med Firo etterpå med den andre besetninga, men før det så skal vi høre at den Mats Erik Ødde, men da har han med seg Inge Gjevre og en Vegard Vårdal, og vi skal få en skosk til dem, og det er en skosk etter Endre Gjevre.

Ja, det var Gjevre og Øyde og Vårdal. Da skal vi få en lekt og spillmesslag som kalles Østerdølenes spillmesslag, og det er faktisk mitt eget spillmesslag. Det var riktig nok fraværende i sommer, men Østerdølenes tok en treplass i lagspillklassa i år, og det var kanskje for at jeg var borte, ikke vet jeg. Men i alle fall skal vi få en vals, og den heter, eller en vals etter Anders Skjerbekk.

Ja, det var en liten valsestub det med Østerdølende spillmesslag, og hvis du hørte litt godt etter, så hørte du en liten klarinett inni der, og det var en Thomas Nilsen som trakterte klarinettet innimellom stort sett trekspill. Da skal vi høre at Firo, som ble nevnt her i rett nå, og da er det eller fornøyd med sånn dumt trekspill, så er det en som heter Frikke Eilo. Han spiller gitar og er jo sanger og skriver en del musikk selv. Men her skal vi få en renlender som heter Rusten Renlender, og det er en Torfinn Hofstad som er komponist. Da ble det bare rør. Det er altså Torfinn Hofstad som er komponisten.

Ja, da har vi kommet såpass ut i leken at vi skal få noen pølser at den tradisjonen den går ikke ut på dato, selv om vi har haft sommerferie, så vi skal få litt ordentlig kule med pølser, 4-7. Og den første er Øtterdølenes spillmeldtag som skal låte, og det er pøls etter Olav Trygve Hagen, og så skal vi få noen fra borti Østerdal da, det er Happy Skvett, og da kommer Polsen hans Joakim, og det er en Pols, og så Søndre Trondheim spillmesslag, de skal spille to Polser, det er Pols etter Martin Aune, og så er det Jordansen, og det er etter Anders Jørgensen, så det er også en Pols, Anders Jørgensen Reta Neta. Så da kommer det fire Polser nå, i tur og orden.

Ja, det var fire polser det, og det skal komme en liten pols etterpåslinger litt etterpå. Men nå skal vi høre gruppe, vi skal det eller vi skal høre gruppe, ja, som heter men det Guro Kvifte Nesheim som på en måte orkesterlederen, og vi skal høre en lek som heter Rennländer etter Gustav Olsen Berge.

Ja, det var Guro Kvifte Nesheim, Floating Sofa Kvartett kaller de seg faktisk. Så det er ikke noe tull. Vi skal få en lek til. Vi først en gang, og vi skal få noen riller. Og det er ikke bare Irland som har riller, vi har riller i Norge, og da skrives det med riller med i, og da er det ikke noe å lure på. Vi skal få noen riller som kalles sjømannsriller. Det er tradisjonelle riller som er oppsett, vil jeg tro.

Ja, det var Rilsin det, og jeg skal bare ta med at dette var et nordisk samarbeid. Det er folk fra både Sverige, Finland og Danmark med i denne gjengen der, og der fikk vi som sagt et ril-popori. Da skal vi få en av dere polsen som var ettersport rett nå, og det er kvarts. Fra Sørfron og Voss og Hallingdalen, tror jeg, litt dymse plasser. I hvert fall så er det, skal du spille en pols som en trekspilleren i kvarts har stelt til, og det han heter Jo Asker Lee, og den heter Den glade polsen.

Lom Spellmanns lag, hørte vi der. Vi skal få en polka, og det er en gruppe som kalles Flukt, og dem har vi presentert og spilt før på dansegulvet, og vi skal få en polka som heter Bygnaden. Men før vi klemmer på med dem, så skal jeg bare kjapt og galt ramse opp e-postadressa. Det er altså dansegulvet alfakrøllgmail.com hvis det er noe ønsker om noe leker eller noe som helst, så går det an å sende en e-post, altså dansegulvet alfakrøllgmail.com. og selvsagt så er det på dansegulvet i Valdresradion du hører på. Det er torsdagskveld, og vi er i gang etter sommerferien endelig, og som sagt, nå kommer det en gruppe som kaller seg Flukt, Bygnaden, Polka.

Ja, det var Kvien Duo og Britt Pernille Frøholm bor borte i Strynekanten, og Jorunn Marie Kvernberg er fra borte på Nordmøre. Så da har vi slitt fast det. Da skal vi et eksempel til på at vi prøver å farte litt rundt i Norges land, og nå skal vi få litt om det er gammeldags, så kan det diskuteres, men vi skal i hvert fall få noe musikk fra borte i Rogalandskanten, og det er ikke så ofte. Vi skal høre en gruppe som kalles Geitungen, og en vals som kalles Surpumpen, og det er en av orkestermedlemmer som har gjort det inn, og det, han heter Vidar Skrede. Han har med seg partell Olav Rossebø og Håvard Ims. Han, Håvard spiller turader, og han, Olav, han spiller fele, mandolin og gitar. Og han Vidar Skrede, han spiller gitar, fele og hardingfele. Så det er litt tøft lydbilde. Så her kommer, vi får høre oss ure ned, Surpumpen.

Ja, det var geitungen. Det var Vidarskrede som hadde gjort den leken, surpumpen kalles den, og jeg må nå si jeg har hørt det både surere og verre, men jeg synes valsen var fin. Vi skal nå flytte oss over åt Hadeland, og en gjeng som held på for en del år siden, de kallet seg Hadelandsgutta, og det var Turadermusikk i hele hovedsak, og vi skal få en Surdalsmasurka. Det er en som heter Nils Suren som har gjort en masurka, så her kommer Hadelandsgutta.

Hadelandsgutta var det, og nå kommer en kar fra Stange. Lillebror Vassåsen, og en hip og hopp hambo. Og når han skriver hip og med O-C-H, da skjønner vi at den er svensk. Og komponisten han er svensk, han heter Bjørn Hallén, og her kommer en lillebror Vassåsen.

Det var Tormod, lillebror, lillebror Vassåsen og Hippocop Hambo. Ja, det var litt avansert turødermusikk kanskje, og nå skal vi få en liten turødersjubileik, muligens i andre enn til skalaen. Rett og slett en liten nybegynner trudelutt som en Tom Willi Rust har spilt inn, og den heter Kroken Renneder. En liten, fin Renneder-stubb.

Ja, det var hele Rustad-slekta, Tom Willy og Willy og leken, det var etter William Rustad. Arnstein Johansen fra oppe i Selbu, kjent trekkspiller og komponist og musiker, gikk dessverre bort alt for tidlig for noen få år siden. Men her skal vi få en polka, en tradisjonell polka, som heter Røyse Polka. Arnstein

Ja, jeg sa at den gikk bort for noen år siden. Det stemmer jo for så vidt, og ikke så mange år siden. Men han ble en godt voksen kar, altså for all del. Det. Men uansett, en meget habil trekkspiller, en legende i manges øyne. Og her fikk vi altså Røsepolka. Og fra en trekkspillegende og til en annen en, som vi har hørt før i kveld, både som åpningsnummer og en komposisjonelt hotell, og det er selvsagt Oddvar Nygård, som er en meget habil trekkspiller fra Sør-Fron. Og her har han med seg en skiløper som både ved siden av at man reiser til å gå på ski, så var han også en habil sanger. Han prøvde i hvert fall, og her skal vi få en renender. Den heter Seterkvedslåtten, og den jeg skal ikke skrive ned på med blikk, men jeg lurer på om de har gjort den av leken ihop. Altså Oddvar Nygård gjorde melodien, og så lurer jeg på om elevseterne gjorde teksten. Men uansett, her kommer renender, skråstrek vise, Seterkvedslåtten.

Ja, det var Sæter Kvelslåten det, Oddvar Nygaard og Ole Lefsæter. Oddvar Nygaard med kvartett. Og nå skal vi kanskje strekke strikken bitte litt i forhold til gåmåldans og runddansbegrepet, men det har vi snakket om før, at det har vi lov til hvis leken er tøff, og det er selvsagt når det er snakk om Kalle Morius fra Årsa i Sverige. Så her kommer den litt otradisjonell, men tøff Scottish av Jonas Olsson.

Ja, da har vi rett og slett kommet opp til siste dans på dansegulvet i Valdres Radioen for i kveld. Og takker så hjertet for at du har hørt på, og håper at vi høres at om et par ukers tid, at en ny runde på dansegulvet. Og Kristian Finnsveen heter jeg, og det er på dansegulvet i Valdres Radioen. Du har hatt selskap til et godt vær et par timer nå, og vi skal avslutte med den gruppa vi spilte og presenterte tidligere her, som har gitt ut plåte og gjorde en god figur på landsfesta, nemlig En Halve Måne. Og de spilte da et par leker etter om Sjur Hersevold, og nå skal vi få en lek som en Sjur Hersevold har gjort selv, og den heter nå så fint som Ei Sveisen Jente, og det er en renlender, så da takker jeg så hjertelig for i kveld. Og som sagt, jeg heter Kristian Finnsveen, og har også etter beste evne prøvd å styre teknikken, så det er bare å beklage. Det er noe rusk og rask innimellom, men det håper vi kan være tilgitt. Her kommer altså Ei Sveisen Jente. Tusen hjertelig takk for i kveld.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

you hear that noise? Did you hear that thunder sound?

0: Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.
1: Ringa stjerne, han og millionær.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

og så byste litt og strakk seg for å se. Brakk staven, sier du, det var en av Drammen der det vart. Og så skålte vi.

0: Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: Her står jeg i butikken og skal kjøpe noe til mor. For å gå alene, for nå jeg blitt så stor. Rekker nesten opp til disken med lappen hvor det står fire melk og dabla for i går. Hvis de har, og det håper jeg. For nå har jeg stått i 11 og 90 timer her i kø. Og nå jeg blitt så sulten at jeg holder på å dø på meg. Og hun som står bak disken kan ikke se meg her jeg står. Og alle som står bak meg, ja de får det de skal ha. Og så betaler de og går. Og her for en veldig lang stund siden ble det helt tomt i butikken. Så da tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men da ble det mørkt. Ordentlig mørkt som om natten. Så da sovnet jeg. Og etter en veldig lang stund så våknet jeg igjen. Og da ble det lyst. Så da begynte jeg å stå i kø igjen, ja. Og her står jeg nå. Da var det at det ingen som ser meg. Kanskje jeg skulle prøve å spise litt? En liten banan, kanskje? For hvis jeg bare spiser nok, så vokser jeg nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt men så sulten jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blir som bare det. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken tre. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken tre. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer. Pff!

0: flere enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
3: Tullinger, ass. De er mad, kanskje.
0: Og så tror du de er så jævlig